لوکیشن اپ زما ګرانو نیازبین اوریدونکو څنګه تاسو ښه کنا ټیک ټاک حالات واقعیات برابر دی واړه زاړه یاران دوستان کشران مشران پولیسان ډاکټران انجینران وکیلان خپل پردي پردي ټول خدي کنا امید لرم چې ټول بخې د ژوند په مزو کې به ها بالکل خاگا آواز جے پی ایم 94 یعنی کہ جے پی ایم سلور نوی ریڈیو ریڈیو دلبر سوابی زست آسو قربا عاقب جان عاقب جان جے دنیا مجی زما گرانو خواگو درنو مینوالو تاسو دی وقت کی خاگا آواز دا ریڈیو دلبر آواز ہو رہی ہو تاسو غږ آواز د ال کی پی کی او تاسو غږ آواز د عاقب جان جدون آواز اوریږي یعنی که د ایجی آواز اوریږي زما ګرانو خوږو درنو وینوالو په دغه پروګرام کې به تاسو لایف کالز په دغه پروګرام کې به ستاسو میسجز هغه به هم د دغه پروګرام برخه یعنی که حصه جوړیږي چې ورسره ورسره به ګوپی شوپی هم لګو تاسو به پروګرام ته لایف کال کوئ په 0938-280-495 خو چې کله زه تاسو ته ووایم کنه چې کال را میلو کې نو بیا به تاسو ولا کال کوئ کنه لږ صبر خو وکئ کنه یا خدایا پاکا لگ صبر خو کی کنا لگ سڑ خو خری کنا مالا ویل نه دی دومره کال شروع شوی دی دومره کال شروع شوی دی چی ا پی ٹی سل مکمل هین شوی دی جی پی ٹی سل باندې می نظر پری وتو سبلا ډیر زیات کالز را روان دی او دا سیدا چلګ انتظار بکوي ها لگ صبر خو کی کنا لگ سڑ خو خری کنا

بالکل سما گرانو فوگود رنو مینوالو ستاسو لائف کالز پا 0938-280-495 بانو شاملی گی دین علاوہ کچھر تاسو میسج را لگل وارنو پا 0319-15-17-04 بانو تاسو میسج را لگی اس نے میسجون راو لگی بیا بیز شاملو من ستاسو میسج با آل ریڈی پراتی خو کوشش کوئے چی یو میسج کوئے او کل میسج کوئے ہا زما گرانو او بگودر نو مینوالو نند ته چکم دینو داس سونگ پلی کوم کنا داس سونگ زرت پلی کوم

0: قال سو لايف كولز قول نشوف لين زوجتي. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. شنقي كيف جانا؟
0: خير ده الحمد لله. استاذ دواغاني دي سوق ولا جرتنا؟
1: مشتاق خبركم.
0: يلاك يلاك مشتاق بايدا شرطه بيتنبي
1: زغوت اختي اسي كي تقول لك هما يا كيلو كتو شت ما سو بتا ده بدره
0: سليوي
1: اجي تو غير سيته تيره سي
0: ها ها سنگا
1: ما ما بیم عمری لازمی بلی میرا عمر که تجاری و که خاندی تاثر بننز خبری کوم
0: بس کسمت تی خو کنام بس مینه دی زیادت منو کال دی میلو شو کنام
1: آدم های اکیب جان پروگرام دی منتر دی قربانه پسر آگه دون آگه بس تا پروگرام میرا دی کن لگو
0: نا نو سمیلہ کیه
1: اوز من پتی کیو دلتا کی
0: او قربانه دی ساروی گو ری لکم
1: او امون تو واغستو
0: پسو مو آغستو مبارک شا
1: ایوه زان تا
0: فرستو بس 1,38 بانی 1,38 بانی سا رویر زان دی دازل کنه
1: واو نو تی سنگ خیروریا
0: خیر دی الحمدلله استاوز دواغانی دی حتا سو
1: خیر را چکر رو لگو کنه
0: نو کم زاید درشم ما تا دلتا زاینا دی معلوم نو
1: زبت زاوخیم کنه زاگ بطو بشن بطر زرکم کنه
0: زبت بودری کم تاسو ران لی و زبت درشم
1: نه منگم درشو ترا چکر رو لگو
0: نو گورم کنن اوس چه کم ده نو کلی تا تیاره هم کوما او انشالله بیاد هفته پر از بکلی تا هم زمان نو داره چه مطلب لکه کارون را تلک دیر دی کنن
1: خواه خیر زیاد مون باید بسیدادر شد
0: کنن او کن تاس چکر رو لگوی ها
1: آخا
0: خیر ده الحمدلله دیره من مشتاق بس رحتم ده ها
1: تیتی که ما ده پتر ما هم بیلاتن ده
0: ترختم ده اوکی جو دی

Datu Kumara Zamava Sori Kumara, welcome Zi Sasuda Abridalo, Dida, Dida Manuzi, Datu Kumara, Mirabani, the Master School of Hadassida, Pizli Laralaji, Haila, Osma Studio Kigarmish. سوسرا خبرې هم کوم او وایس پس هم ګرځي ګمدا دې پیدا شو ا د ریډیو دلار چونکه د افم 93 افم 94 اوردون کو سره زما واز لایف ته زه خپل صدا سي بلا کلو نو وصول ریډیو سره منسلیکم د ریډیو مزه مخې بدلوا او د ریډیو مزه اوس څنګه شته کنيستا زمنګ د ریډیو داسې په خواني اوردون کې چاگی پرون پختنو که چیر تاسو ریڈیو ملزی ہاں لائف مجی 931 نو ماتا یو وائس میسیج راغلے او وائس میسیج نا مات دا معلوم سولا چی مختلف ریڈیو چینلز باندے بس صرف دا کریمو آوازونا دی او نور سچے کم دے نستا دے نو کانگلی پا دی دوم را آوازونو کی زد ریڈیو خلقو تا دا ویل گوارما چی زن منٹلی میں چور گئی زن منٹلی پوئی گئی که نپوئی گئی زبار بار داوی ما که خبر دالکانو و نبیا همی او خبر خودگا کاسمیتی که خودگا دکریمونو سلسلی چی کم دی دا جنکو سرا زنانو زاد سرا دا ریلیتیر دی او دا تلالی شوی دی او زبیا هم داوی ما چی اگه جنکی چی اگه کریمونو تلاسونا شولی دی داگی پا مخونو باندی بیختر آگلی دی داگی پا مخونو باندی دانی را آگلی دی داگی پا مخونو باندی آگا تور چاپون را آگلی دی داگی مخونو تا مسلی را آگلی دی او رہا جنکی چی اگه دمور پلار کور کیدو زبار بار داوے ما چھ سانسو جوان دمور پلار جون پوری دل دے چیکل مور پلار نو د کرونا تاسو خپوی او بیا بدروندار غلامای تناسی اغا د سوابی د فریکوئنسی یو خرقی دغی کال چیر رشتہ راغلا او د ترکرا د غواگانو غوبل ورته وی غوجل ورته وی غوبل ورته وی کنه غوجل ورته وی اگی کی دا گرسی نه پټو مجی نو بیا گسی نه کئ چی اگی پا خپل مخ باندی شرمیگی خلکو سرکی ناسینشنو بہتر دادا چی تاسو خپل مخ باندی خپل مسلو باندی او خپل زن باندی زن پوئی گئی دکا یو وائسی سو برگا دا زمانگ ریڈیو چینل زی خوا بل چینل بدل شو بل چینل بدل شو بل چینل بدل شو ټول چې کوم دی دغه بس خویان دی کریمونو راوړي خویان دی داسې ولا دغه میسج ز پرونه داسې ز دغه میسج دومره ډیر ساټ کړی ملدی ریډیو کې سره باندې چونکه موږ سره ما سره ولا بیخي هغه وی چې هغه که ټایم یو هم ریډیو ته نیموزګار او که ټایم نیو نو بیا خو بیخي نیموزګار خو داسې کله کله داسې سو ریکارډینګ ورونو زه خفه شم چې را دی ریډیو زبانه سره روان دی ریډیو زمنګا مکتب هم دی ریډیو زمنګا زګو ریډیو سره ډیر لایل یم ګورا او د ریډیو اوبردون کو سره هم څه کوم دی بیخی زما احساس بل شان دی بار الله لایف کال سره شروع کو ډرا د بار ځان ریډی کئ

0: مخکمی مزن وی رست راز چی دی دستر گوان دی اما دو پان خیدر ایک نشتا مادر تخکت پور تدیر کتر دینا
1: دیر
0: خواب درور دکور سوری خوار زلپان پا گوری پا جڑا زینا زماد پنو جنگ خوخیگی ستادی کسام کارش پا گو کو دونا
1: وای وای وای زماد پنو جنگ خوخیگی دا پا که مزیدار و دا دوباره بیو وایا
0: زماد بنو جنگ خوخیگی ستادی کسام کارش پا گو کو دونا
2: بس مزاری که مطالا که یو تکیلو تلا پا که رش پا گیا ره
1: تالو پا دا ستا سو ٹپیو که اتھا ٹپیو که دو پا زیده اتھا ہوگی خواه
2: اکسا
1: ستا دا تلفون که اولو دیره دیره مننا
2: بزا دیره دیره مننا
1: ز خود جدا تا مننا او منل نو بس تا دون ریره خبری تا دون ریره خبری دیو کلا لس منٹا خبری دیو کلا تلا راغلی نی اچھا ٹپی دیم پکیو کی دو سیکنڈ
2: زدی پنامه شمانو سنگ بویخا تول جان چی در سرش منو سنگ بویخا ویلی در تنشم پوارمان میدی پزرو داغی چی ستا دغش منو سنگ
1: بویخا وای وای وای اکسان ستان در تلفون که اونو دیره دیره مننا
2: وای بای
1: لده نکی گیا
2: ولی وای کور خانه دی امی کور خانه دی

0: ویلکم ونس اگین یو زلی بیا د مینی د هلو سر دو فارق سلامونه پروگرام کی زست تاسو قربا زست تاسو منګره اسمت سحر ما د پروگرام سپانسر کوي دوا آی کلینیکل کزما دندوانو ذکر کاو بګی دا نو لجل چی دوا آی کلینیک ورکم چی دسترګو کلینیک ته نه بالکل تاسو کی تاسو لهر سره جن کی راشی ور تاسو له پلو سترګو چک پکې دختر نمک مکه کی چرتاله نه بالکل تاسو کی بهترین ډاکټر دی زبردست ډاکټر دی وړي ذات یو ګډ شی پکې پاتې وا نو بالکل ډیر زیات زبردست ډاکټر دی تاسو د خپلو سترګو چیک پکې په سترګو باندې تاسو پرده راغلی دا په بیزن کې بغیر اپریشن د سترګو دغه علاج کیږي. ما سره کالر دی سو کور دو کوم زیرا السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. وسپار وای تاسو به خوري پروگرام کې کړی په خیر علی.
0: وعلیکم السلام هاري څنګه چلی خی برابرۍ ایمن ستاسو دعاګانې دی؟
1: جی بالکل اسمتار بھائی پروگرام ہوگا بس ڈسکل پروگرام بس ہماری چور ہے کل جب تھوڑا خبر ہے سر کو بس پروگرام روان دیکھے اس طرح روان دیکھے بس.

قدرمند یو زل بیا تاسو هر کلی او ایم جی او طاهر زمان تاسو سره موجود جی مفتی فرحد علی حقانی صاحب هم تاسو سره موجود او تاسو تاسو کول شي 0938 280 495 باندې.

آغا خلق چی آغا داوی چی پا دغا لوی اختر کی دی زمونگا میده سیٹ وی مونگ تا دی دمیده هیس کیس ما تکلیف نوی زمونگ دی خوراک تا زده هم کی گی او کمونگ سم را دیر خوراکو گو چی آغا پا مونگ باندی بوچ کی گی همنا او دی دین لوا زمونگ پا میده اچانک درد هم نرازی جی اگر خلق چی اگوی پا دغا لوی اختر کی دمیده ده هر کسم بیماره نخپل زان بچ ساتل نوجی بیل سکولیشی چی زان تا بیلدونا گیسکی ور سیرب پا 30 روپه بانی واخلی بیلدونا گیسکی ور سیرب دخپل نجده کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور نا پا 30 روپه بانی واخلی او ده بیلدونا گیسکی ور سیرب سرا ستاسو دمیده چی سکس مهم مسئله دا اگر بانی ختمولیشی جی بیلدونا گیسکی ور سیرب ستاسو د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور نه ډیر په اسانۍ سره ترلاسه کوئ.

0: ویل جناب لاست کالر اف دی شو بمنګ اخلو
1: او کم یو دغه یاد ساتي
0: یاد کمانه خو هیر شو کنه خود هدایت الله واز بیا به خیر دی را برابر کو په لاست کالر اف دی شو پس پر نه دری ته 2200
1: سلور نو بل لیسنر روکتل یا کنه
0: نه پینځه څنګه
1: اغه ویل چې سلیما
0: نہ مارننگ ٹائم کیا اگر بیاچی کم دینو مگتا کال کئی لاسٹ کال رب دو شو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: سنبھال
0: میں سم کار دیو کو لاسٹ کال رب دو شو السلام علیکم وا وا وا وا وا وا وا سڈیر وخ باد اور ڈیر مد آباد چدا ولی

بہرحال مینی سرب گورو ہر سرب گورو خود مینی سر سرب نو خبر اتر ہم کو او دغه پروگرام کې با مونږ خپل چګمی چوکی ټکاری دی هغه به هم د خیره کو او تاسو به مونږ د نوی نوی د اکټیویټیز نه خبردارو د نوی نوی د سیزن نو مونږ تاسو خبردارو چې آی په بیلډونا کې نوی سشوی دی نوی پا کسرا غلی دی او آیا که تاسو دغا زمونگ دا سهر جگم پروگرام وی دا نورو آر جیز یا دا غرمی چی کم پروگرام وی دا بیلڈونا کا سمیٹکس پاکستان که تاسو حغا او رینو زمان پا خیال چی تاسو بزمونگ دا دغا نوی نوی اکٹیویٹیز نا او دا دغا نوی نوی چی کم پا بیلڈونا کی سروان دی سب کی نوی روانو دغا هر سن با تاسو خبرداری او دغا هر سن با تاسو چی کم دی زان یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر دا سچلو شلو سچلو شلو اوکے اوکے زلک دلت دا سسٹم لکشانی ما ترا برابر شی ما تا چونگی زم دی سٹوڈیو تا او مستا دیرا دن شوما یعنی سا لس منٹ کم اوکے جی سلس منٹ کم نہ بجی وچی از سٹوڈیو تراغ للم او چونگی باسی در سگڑ وٹ کڑی وینو اگر ٹک کول غواڑی او اگر ٹکی دو ٹکی دو کی وقت دوم رول کی دلو چی بیاد پروگرام ٹائم راغلی و ام دغا درمیان کی جگم دید راگر سے محترم کال راغللو چی زخو کوشش کو مچی زان درور سوما خوتو چکم پروگرام دید اگی آغاز تاو کاو انشاءاللہ کچرتا زد بیمارانو نو وقتی فارغ شوما نو زبا انشاءاللہ پروگرام لزان در رسوما نگرو دی چه پروگرام لرازی او کنا پروگرام ل نرازی برال زمان خوگو درنو او دیرو زیاتو نیازمینو عبریدون کو یو زلی بیا یو واری بیا چولو حاغلو راغلو ملگرو دوستانو مشرانو کشرانو او لوی وڑو جنکو حلکانو تا دیر ستڑی مشی پخیرالی احرکلی او دا بلوچستان یا دا کوئٹا دا خلقو بزبان کی شراغلاس او یا پخیراغلاس در دوائی مجی as usual this program is brought to you by بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ

اوستیک شو جیو سواستیک شو لک معمولی شاندگی اوکی جی بریکنگ پکی راولی خود ٹک شو لگه زو خوزیگم را خوزیگم ام دیر زیاد نزل دمید اخپلک شاندی تار سر اولی گی دلون آغا مکسر را دبن شو لگه زو کلو شو لگی دیر پا مندو بانی کلو شو زما خوگو درنو و پختنو اوری دونکو بیلدونا کاسمیٹکس پاکستان زان لز ضرور روڑی و بیلدونا تا ضرور استعمال که ده بیختو ده خوشکی ده خاتمی ده برا بیلدونا شیمپو ده بیختو ده مضبوط دیاره برا بیلدونا تونیک و ده خوراک ده با بیلدونا هیر گروت سرم زان لز ضرور روڑی و ده بیختو ده غا غرزی دو تا ده بیختو ده غلرکی دو تا پا مکمل تو گباندی الویده ہوئی ده میدی ده گیست برا بیلدونا گیسترو لائیڈ گیست کیور سرپ کم چی ده هومیوپاتک یو دیر بہترین ده ٹاپ کلاس میڈیسن تیار شوی ده استاسو ده میدی و ده میدی سرا ولاری شوی بیماری پا مکمل تو گباندی خدمی جی ده مرمانی اوکی در عربان لوی اختر ده بارا او بیا خاص کر ده غوخ ده پار زان ردی و زان بلکل تیار و ساتی میده مروغه و ساتی جی ولی چی میده روغه وی تاسو با خوراک کوی و چی کل خوراک کوی ده خوراک بس تاسو هزمیگی و تاسو با نور نور خوراکونه کوی ولی جی ده خوراکونه نو خدا سوسیم نو صبری گی گنا خوراک خوبا خام خا کوی خوراک خوبا خام خا کوی نمیروانی اوکی بیلدونا گسترولایر گیس کے ورزر بدری سو روپی برمیلا دیگی و جان لی یہ ضرور واخ لی جی